0: ކޮންމެ މީހަކީވެސް އެހީތެރިކަން ބޭނުން ވާނެ މީހެއް ހާއްސަކޮށް ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ މުޖުތަމަޢުގަ އެ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރާ ބެހޭގޮތުން އަހަރުމެން ކޮންމެހެންވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ
1: ވާހަކެއްތަ މަޒުމޫނެއްތަ ނޫނީ ޑްރާމާއެއްތަ
2: ಅದೇ ತಿಹಿ ಕುರಿ ರಂಗಳಕಣ್ಣು ನುಕುಳದಂ ತಿರಿಕಂ ಹುಣ್ಣ ಫರಾತಕ ಖಾಸಕೋ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡುಂ ಗಿನಿಸ್ತೆನಿ
3: ಅತುಗ ಹಿಫಾ
2: ಅತುಗ ಹಿಫಾ
3: ಅತುಗ
4: ಹಿಫಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಆದಿತ ದುಹೆಗೆ ಮೆಂದುರುಫೋ ದೇ ಚಾಯ್
3: ಸ್ಟುಡಿಯೋ